0: nagi wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kasse te deug bi yop
1: wéñu wéss dama waccion son te di noppale soxna mbaal